0: Esperanza, Esperanza, حن عليا والدنيا راهي مكرب صام.
1: أشر المغربي إسبرانسا، إذا كيف هالشموع ישן אמנם, אבל טעם טוב. עכשיו ליאור נרקיס גונבת לי את הלב. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.